Wano biro ni wako yuke mi chomara mante wari o jokien wanto ko mege ngogi wanto ko mene gingir wete yu mon ka mir te yu tuote tuote kiki kom cho abong mono mera ko babe iuri go yuke mi goke uni ngo awo be ma Wano binuni wako yuke mi chwa maramana ti wari o jokien Wanto kubu meke ngungi Wanto kubu ni ginmiru wekte yu mon Kamiru te yu tuote tuote kiki komisho Abo umonu mera Mwami koba manuin Inino mora jeli lumuru te rishiki kome lin Tepe nyudosha amandu ikili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lu kome lin Karumako ningo Kune lo kini choko kao te ye ye ye ni o Hey Kobi Inino mora jeli lumuru te rishiki kome lin Tepe nyudosha amandu ikili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lu kome lin Karumako ningo Kune lo kini choko kao te ye ye ye ni o I will worry about your glory.